0: Kuptua nga Electromagic.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul